声律启蒙上卷石灰增对损必对开碧草对苍苔书签对笔架两药对三台周少虎宋桓颓阆苑对蓬莱熏风生殿阁皓月照楼台雀马汉文思霸县吞黄唐太记遗灾照耀八荒赫赫立天秋日震惊百里轰轰出地春雷沙对水火对灰雨雪对风雷输赢对篆体水浒对严威歌旧曲酿新醅武馆对歌台春堂金雨放秋菊傲霜开坐酒顾南忘屈孽调羹必要用盐梅月满雨楼举壶床而可玩花开堂院轰羯鼓以西催修对旧福对灾向柱对西碑宫花对玉柳郡阁对高台花蓓蕾草根该梯险对弯台雨前停矣。